Andai maju, andai maju. Wah, andai mana wah ini? Ah, mana kawan lah.